0: Yoho Kips FM 98.3 MHz.
1: Raja Moti wa Moti na ye wa ne puchi chang gutu ke.
2: Nepal bhasha ya nyai puchi chang meta.
3: Sutheya 6:30 to 7 p.m. तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़।